arzayi a kurma damar doni kuloba su ar samma so bozana doni dawari a arin goroma ar alama ka una lo su din difi akurun ar surukura samma so lamar konu koranya ar sero naji kurma lamar doni klefu